بیدم دوست بود با یه به دلم نجه و سو و من دلم نه حالا باید با مثل اونم بیرد بلو من چیز بمبا کلا کرم باوچم وی نو گیت بیدم وی نو گیت بلو فرین سا چم یا سو لر می